0: Nikodi är detta här på NRK P1 och det var djungeln och det närmar sig 17 maj och men det är bra att du tar dig tid till att höra lite på radio.
1: Jo, på torsdag på Kristi himmelfartsdag då hade vi extra upptur, så det en helgdag och då fick vi alltså vara med på ditt försök Ingrid om att klara mobiltid på under en halvtimme. Vi hade ju med oss Maja Lunde, författare och väldigt upptatt att vi ska få ner skärmtiden. Du tog uppdraget i att pröva och göra det och du klarte under en halvtimme.
0: Jag gjorde det på mirakulöst vis vill jag säga, men det var ju så pass vanskelig at jeg måtte jo bare legge fra med mobilen jeg kom hjem fra jobb, for da var ikke det mer mobiltid å hente.
1: Og du nysgjerrig på hvordan det gikk til, så kan du gå inn i appen vår, finne sendingen fra torsdag og høre alle detaljer om det. Men det vi gjorde da, i etterkant av at vi fikk juble litt for at du klarte det, det var å oppfordre lytterne til å prøve å klare det samme. Og nå kan jeg røpe at det ingen som har rapportert om at jeg har klart det samme som deg. Men det noen som nesten... Og Toralf Ladstein, hei og god morgen, Toralf.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hvor langt ned kom du på mobiltid?
2: Jeg klarte 45 minutter.
1: Åh, ja, men du, det er fortjent.
0: Jeg vet hvor vanskelig det så det veldig imponerende. Hvor var det vanskelig, synes du?
2: Ja, det var nesten umuligt.
1: Ja.
2: Og jeg brukte jo ingen sånne tidslukker. Leste ikke e-post, var ikke på YouTube, ikke på Facebook, ingenting. Kun liksom svare meldinger og ta telefonen og se hva klokka var. Ja. Kanskje hvis jeg hadde hatt en armbåndsur utenom, så kunne det ha gått.
1: Ja, så det liksom det å sjekke klokka som tog knekken på mobiltiden din?
2: I hvert fall når det snakker om så få minutter, i hvert fall. Yeah.
0: For du var den lytteren som kom lavest, da, og da lurer, men vi må jo vite, for å vite hvor stor denne bragden din hva pleier du å ligge på da?
2: Ja, nei, som sagt, så, jeg pendler jo, så når jeg sitter på ferjekaier og ferjer, og så sitter jeg ofte på Netflix da, eller YouTube eller noe for å få tid til å gå. Så jeg er jo fort oppe i 3-4 timer.
1: Ja. Yeah. Hva brukte du den tiden du fikk nå da, til?
2: Hører på P1, blant annet. så er det jo at dere har jo en naboprogram som heter Lytteklubben.
1: Ja.
2: Så der hører vi på Kafka på stranden, den der jeg oppdatert.
0: Ja.
2: Og har mye papiraviser, det jo kjekt å lese.
1: Yeah.
0: Ja, du, der ja. Men hva opplevelse synes du dette her ga da? Var det deilig å være mye mindre på mobilen?
2: Både ja og nei. Jeg merker jo at det jo en, hva skal man si, en sentral del av hverdagen, så det, du måtte liksom bare stoppe hånda ofte, så...
1: Ja, hånden men, var på vei bort til mobilen og var tenkt å åpne.
2: et eller annet, ja, så måtte, nei, nei, nei, nei, ikke det. Så, men det positive er jo at det ble jo en sånn en challenge som ungdommene snakket om, så det ble på en måte litt kjekt, og på en måte, i og med at jeg hadde torsdagen til å liksom varme opp,
1: yeah.
2: og øve meg, og da kom jeg ned til en sånn en time halvann, så tenkte jeg, ok, når jeg klarte så mye første gang, så kan jeg klare mye bedre i morgen.
1: Ja. Jeg vet ikke, har du tenkt å gjøre dette mer? I alle fall få ned mobiltiden litt, eller kommer du til å sprette opp igjen nå til det vanlige?
2: Ja, det... Jeg har jo sluttet for lenge siden å love noe om fremtiden, men jeg kommer jo til å prøve i alle fall. Papiravisene ligger jo der, og Lytteklubben legger jo stadig ut nye bøker, så det muligheter.
0: Bra. Men du, vi jo litt opptatt av dagen i morgen også. Hvordan ligger du an der?
2: Ja, nei, prekenen skreven, og gudstjenesteprogrammene trykte, og alle frivillige medarbeidere klare, så jeg ligger kjempegodt an.
1: Ja, for du prest, skjønner jeg da, så du har jo en viktig rolle i morgen.
2: Det i hvert fall kjekt at noen velger å feire deler av nasjonaldagen i kirke også.
1: Ja. Og du har full kontroll, du altså?
2: Ja, det en dag en må ha kontroll på. Ja. Det, Men det er litt sånn som julaft, og det er ikke dagen du finner av krutt og minutt. Så det, hvis du kutter ut Ja, vi elsker, eller en Fedalandssalmen, da ligger du tynt an. Så må nesten gjøre det nesten likt som i fjor. Ja.
0: Men du, og fordelen jo at du slipper å stryke skjorten, for den har jo du under prestekjolen, ikke det sånn der?
2: Ja, og så er det heldigvis er det noen velsignet altså, etter strykefrie kjorter. Så,
0: ja!
2: Det, og når det kjorter som må strykes, så er vi så bortkjente at vi har svigermor rett i nærheten, så hun er god tid til når det konfirmasjoner og sånne ting.
0: Høres ut som du har ordnet deg veldig bra, Toralf Ladsen, men da sier vi bare... god 17. mai, ikke det vi sier, Stian?
1: Jo, det gjør vi, og så sender vi av gårde premie, for det lovte vi nemlig til den som klarte det nærmest en halvtime, og så sier vi nok en gang gratulerer, Toralf.
2: Takk for det.

0: Det der en genistrek.
1: Jaha.
0: Fordi det at du lar dem synge, da oppdager du at de bryr seg filla om du bommer på en tone eller litt sein her eller hangler. Hvis folk bare vet hva de skal synge, så kauker de i vei de, og da må ikke du, du må ikke følge dem rundt omkring, for de kan jo synge litt selv. Jeg beklager at jeg en oktav ned, da er jeg litt smørte, men veldig ofte så trenger du ikke å spille hele melodien når noen synger.
1: For de kan dekke hullene.
0: Ja, nettopp! Nettopp! Dette er som å sette en skål med sjokolade over flekken på den pene duken på 17. mai.
1: Men jeg har øl, da.
0: Ja,
1: vil du høre?
0: Jeg vil veldig gjerne høre. Kom igjen da.

0: Det er strålende. Applaus til både deg og svigmor.
1: Ja.
2: Men var det riktig?
0: Ja, helt riktig. Jeg synes vi bare stuper videre.
1: Ja. Jeg så imponert. Jeg så for meg Ida i blomsterenga der.
0: Ja, og så lurte Ida på litt hvorfor vi stoppet halvveis i sangen, ja. Så derfor giver vi det. Tror du at du kan høyre hånden på resten? Tror du at...
2: Ja, den kan jeg.
0: Altså, dette er helt, jeg blir helt stum, ja. Altså, sier jeg meg helt rett. Så nå går vi rett på dagens oppgave, som venstre hånd. Legg høyre hånd i skuffen.
2: Ok.
0: Og så tar du venstre hånd, så går du ned til en fiss.
2: Til en hva?
0: En fiss, det er den svarte rett til høyre for F. Den til venstre av de tre svarte.
2: Ja.
0: For teoretisk interesserte, så vi jo i D-dur her, og D-dur innebærer to svarte tangenter på piano. Den ene fiss, som ligger ved siden av F, og den andre sis, som ligger ved siden av C. Og de som ikke orker å høre på dette, kan bryte i det. Du ligger på fiss,
2: ja.
0: Og så flytter du parallelt med høyre hånd. Så fiss, to, tre, fett, E, fiss, G.
2: Okay.
0: Jeg gjør så at blommorna blommar.
2: Oh,
0: så
2: ja.
0: Det blommar.
2: Ja, okay.
0: Og så skal du opp til en A, det den ved siden av. Tilbake til G. Tilbake til fiss. Det den første linja di.
2: Ok.
0: Pust.
2: Var det feil?
0: Nei, det gøy, fordi at du litt sånn 9 år i fart da. Og da mister du litt pulsen. Ida har fått opp veldig fart da. Jeg tror hun løper.
1: Springer nede ved bøene.
0: Jeg tror hun har begynt å løpe i den enga nå. Ja. Vil du ha den siste linja også, når du nå så nære? Og det den samme slutten som du har på starten av låta, skjønner du? Magetis. Den har du spilt før.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja. Men nå har jeg jo glemt
0: det. Jeg hører at du sier ja, og jeg hører at du ikke aner hva jeg snakker om. Okay. Ja. Nå

0: Alex Gray var det du hørte her, og The Best.
1: Vi har sagt det før, og kan godt si det igjen. Folk driver med mye forskjellig på den 16. mai, som på en ettermiddag.
0: Mm, det gjør det.
1: Det er mye forberedelser og mye greier, men nå tar vi opp telefonen, og så slår vi på tråden til en som egentlig høres ut som nyter det gode liv, altså uten veldig mye stress. Christian Berrum, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hvor er du?
2: Jeg er på en liten strand i Sør-Portugal.
0: På Algarve-kysten da, eller?
2: Ja, man ligger med bena 2 meter fra vannskorpet.
0: Hvis du hører den, det hørtes deilig ut.
1: Er det mye 16. mai-aktivitet i forkant av nasjonaldagen i morgen?
2: For meg?
1: Ja.
2: Ingenting.
0: Nei.
1: Ok.
2: Jeg vet jeg har et eller annet sted et balkongflagg som jeg kanskje skal sette ut på balkongen min i morgen tidlig.
0: Ja.
2: Men det er det eneste.
0: Ja. Men du synes det er like greit, du da, å dra til Portugal rundt 17. mai-tider, fordi det er litt mer greier her hjemme da, eller hvordan er det?
2: Jeg pleier alltid å være her over 17. mai, fordi jeg synes det blir litt mye mas hjemme.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt sans for 17. mai frokoster og champagne klokka 7 på morgenen, det husker jeg ikke.
0: Men hva med pølser da? Altså, vi hørte jo en annen kar her litt tidligere, som er veldig så glad i pølser.
2: Ja, jeg hørte på det. Jeg fikk ikke så veldig mye mer lyst på pølse etter å ha hørt det. Jeg har ikke spist pølse på mange år.
1: Hva er liksom 17. mai-menyen for deg da?
2: Jeg tror det blir blekksprut.
0: Oi!
2: Ja, det spiser jeg 2-3 ganger i uken her nede. For det får jeg ikke i Norge.
0: Nei.
2: Nei. Og det er kjempegodt.
1: Ja, du må være glad i det hvis du bruker 3 middager på det.
2: Ja, det er så mange forskjellige typer blekksprut, og store og små, og tilberedt på forskjellige måter. Og det er liksom et utall forskjellige retter i det.
0: Ja, så hvis du går fra pølser til blekksprut, du da, som 17. mai-mat framfor noe?
2: Ja, det kan du si. Jeg kan ikke gjerne spise fisk i morgen. Altså, det hender jo jeg spiser kjøtt også, men det er ikke så veldig ofte.
0: Ja.
1: Markerer du 17. mai på noen måte ned hos deg, om en bare litt?
2: Nei, det kan jo være at jeg ser litt på TV på barnetoget på morgenen når jeg våkner. Ja. Litt grann, men ellers er det ingenting. Det er jo et norsk miljø her som driver og baser om noen 17. mai-feiring, men jeg har ikke noe kontakt med de.
0: Men uansett, Christian, det var deilig med en liten rapport fra en liten strand i Portugal, så må du kose deg på nasjonaldagen i morgen.
2: Jo, takk, i like måte.
0: Hjertelig tusen takk for praten, ha det.
2: Fint, hei.

0: Skår var altså dette, og I could miss you forever. Mange av dere veldig flinke og sender inn meldinger til oss om hva dere driver med denne 16. mai, enten det forberedelser inn mot morgendagen, eller det noe annet gøyalt dere skal. Lisbeth har sendt oss en melding, og hun sender den fra Sola, så jeg tenkte, skal jeg prøve meg på dialekta?
1: Ja, gjør det da.
0: Ja, det blir ikke noe bra dere, men jeg kan prøve.
1: Ja, gjør det da.
0: Jeg gjør meg klar for kveldsvakt klokka 16.30. Jeg jobber nemlig i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien og skal ha dagvakt i morgen. På kveld så blir det grilling i morgen sammen med gode venner. Lisbeth, hva synes du om den?
2: Den synes jeg var veldig bra. Ja.
1: Den synes jeg du faktisk naila den helt fint.
2: Ja.
0: Det er god lørdag, du skal jobbe, du.
2: Jeg skal på jobb nå. Jeg egentlig på vei. Jeg skal begynne med pass og kjøpe jobb her først, men det var det utsalt, så da får det bli en jobbeløs helg.
0: Ja. Hadde du tenkt å ha med deg jordbær på jobben?
2: Jeg hadde tenkt det, bare for å ha litt kos, men sånn er det. Ja. Det er mange som vil ha jobbær, så da er det sånn det.
1: Men hva slags jobb det du har, Lisbeth?
2: Jeg jobber hjemmesykepleien eller hjemmetjenesten eller hjemmebaserte tjenester for Sandnes kommune.
0: Det var jo det jeg sa i VM.
1: Ja, jeg hørte det.
0: Han følger
2: ikke
1: med. Nei.
2: Det er en veldig kjekk jobb, det er det. Det er en veldig trivelig jobb.
0: Men hvordan er det nå da, Lisbeth? For da er du rundt omkring hos veldig mange forskjellige. Er det mange av de du besøker som driver med mange forberedelser i dag, eller hvordan er det?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det stort sett eldre folk, og de sitter vi bare hjemme og ser, koser seg med TV i så fall.
0: Men i morgen da, blir det litt sånn kakespising rundt omkring overalt der du er? For jeg regner med, det vel litt kaker hjemme hos du besøker?
2: Det kan være at det gjerne noen tilbud kommer, men jeg pleier ikke å ta imot så veldig, for dette. Vi har egentlig ikke tid til å sitte ned så veldig ofte.
0: Nei, ikke sant.
2: Så da blir det at du bare tar et par minutter og bare redler eller drøser litt, og så ønsker de en fin 17. mai og gjerne en fin dag. Og
0: ja.
2: Gratulerer med dagen, og så går du videre til neste. Så det er lite tid sånn sett, men litt av og til tar vi gjerne og bruker litt ekstra tid til noen.
0: Ja.
1: Du, hvordan det å jobbe på 17. mai?
2: Det synes jeg bare kjekt. Jeg jobber cirka hvert 3 år, sånn at vi har turnus. Så da men jeg synes det kjekt å jobbe 17. mai. Det gjør meg ingenting det. Det kjekt å gå rundt og ønske de, eller også gratulere med dagen, og at de kan få en fin dag og kose seg sånn som de gjerne har gjort før i tida.
1: Er det sånn at du, føler du deg nesten litt sånn ekstra velkommen på en 17. mai når du kommer på jobb?
2: Ja, på en måte. Men egentlig så er det nok så det samme hver dag, sånn sett i likevel når du kommer uansett.
0: Mm. Og så er du glad i 17. mai, har skjønt?
2: Jeg er veldig glad i 17. mai. Ja.
0: Du, på vei til jobben på sykkel, flagg på sykkelen burde du egentlig hatt i dag?
2: Ja, jeg kan gjerne sånn jeg kan finne en flagg å ha på i morgen, kanskje.
0: I morgen må du i hvert fall ha det.
2: Ja.
0: Du, hjertelig tusen takk skal du ha for praten, og riktig god 17. mai når du kommer så langt.
2: Jo, takk i like måte, og god 17. mai til alle som hører på.

0: Bob Marley and The Wailers var dette, og Iron Lion Zion. Fortsatt god lørdag der du I landet. Dette altså dagen før dagen, en NRK P1 spesialsending med oppladning til 7. mai I morgen.
1: Ja, det det. Ja. Om ikke hele landet I full aktivitet før morgendagen, så kan det ikke være så fryktelig langt unna. Og I tillegg til det du måtte holde på med, så har vi også laget oss en liten øvingsdag I dag. Mm-hmm. Vi øver Og ja, vi elsker.
0: Ja.
1: Det første verset sitter jo nok så greit, men det nest siste har vi kontroll på det.
0: Ja, det var det da. Vi har lyst til å øve på dette sammen nå, hele landet. Derfor så må du ta fram telefonen din og lage en kort video av at du synger litt av ja, vi elsker. Gjerne en strofe av det nest siste verset. Der der vi har minst bidrag foreløpig. Det det som starter med «Norske mann I hus og hytt».
1: Det helt riktig.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Og bare for å hjelpe deg litt grann til på vei med de tekstlinjene, så har vi proffsangere som synger dette I kor. Da høres det sånn ut.

på en måte så tenker jeg ofte at de som gift og jobber sammen veldig heldige, for de på en måte teamet 24-7. Men samtidig så må det jo også tas med i betraktningen at det veldig kjipt hvis man har en dårlig dag og trenger å være hjemme fra jobb, for eksempel. Vi hørte Sigvart Dagsland og Caroline Kriger med Hva du redd for? Nå, Rebecca Bangfield. Dette Untangling.

Det var stående applaus. Eller, det, jeg var jo ikke der, så jeg kan faktisk ikke si at det var stående applaus, men jeg antar at det var stående applaus for Halvdan Sivertsen og domkameratene vi hørte, altså Nora før, vår visa. Og da skal vi over til en artist jeg må si at jeg snublet over for første gang når hun gjorde coverlåter på en av disse sosiale medieappene. Jeg ikke helt sikker på om jeg får lov til å si hva heter I dette programmet. Jeg har funnet veldig mye bra norsk musikk der. Dette Mai og Try to Forget You.

Det var nok en gang aktuelle, evig aktuelle, må vi kalle han. Michael Jackson, vi hørte. They don't care about us. Nå Camilla North med Som du

0: Tix ut av mørket på NRK P1. Det Eurovision Song Contest forspill med Jonas Bergløv.
1: Og Jon Marius Hyttebakk, som skal glede deg gjennom denne fantastiske festkvelden her på NRK P1. Vi skal kommentere finalen som starter om en bitte liten halvtime etter hvert. Og du kan være med på festen i inboxen vår. Den finner du fram i appen NRK Radio. Søk opp Eurovision Song Contest og trykk på send inn. Og det har Sofie gjort, og hun skriver: «Hallo, glade gutter! Jeg sitter klar i min dansk pyntede stue med Carrie T-skjorte og gleder meg til å se Hellas og Bulgaria i kveld.» Det da veldig hyggelig. Carrie var jo deltakeren fra Finland for noen år siden, hvor han var i kamp mot Loreen fra Sverige, ja. Som du husker.
0: Ja.
1: Var du team Finland, eller var du team Sverige det året?
0: Var team Finland, ja.
1: Det var team Finland. Jeg tror vi føler alle var det.
0: Jeg var litt bitter, men det var min feil som ikke tok opp telefonen og stemte, tror jeg, det året.
1: Ja, det sant.
0: Sofie skriver videre: «Hva med å spille låter fra da Danmark sist vant?»
1: Oh.
0: Det synes jeg en god idé. Nettopp Danmark jo en av favorittene i kveld, faktisk.
1: Faktisk.
0: Bettan også holder en knapp på at dette blir en fin nordisk kveld i Eurovision.
2: Jeg må jo si at jeg tror det første gangen Norden har vært så sterke alle sammen, at vi har så mange bra låter fra... Jeg synes jo Danmark fantastisk. Ja. Herregud for en artist. Ja, og så jo Norge og Sverige også skikkelig fin, og Finland. Så det blir en kamp. Nordisk kamp, tror jeg.
0: Men ja, kanskje blir det Danmark i kveld. Igjen.
1: Kan godt hende det. Jeg reiser gladelig til København igjen.
0: Litt Olsenbladres da, for å... Håper å si, spre håpet om at det skjer Fly on the Wings of Love på P1.

0: den der ansvarsfølelse ude, fordi det kan jeg ikke. Hvis jeg går ind med det på scenen, så kommer jeg til at altså ligne en, der skal skide i bukserne, tror jeg. Ja.
1: Og så har du og Jonas blitt godt kjent her nede. Dere har blitt venner, så å si. Ja. Nå skal du konkurrere mot han. Tenker du liksom ikke at du skal prøve å knuse han egentlig?
0: Nej, det tror jeg, den slags konkurrencemenneske er jeg ikke. Altså det kunne jeg sagtens være. Det virker bare ikke for mig at gå ind og tænke, at jeg skal smadre nogen andre. Det virker for mig at gå ind og tænke, at jeg skal smadre alt, hvad jeg kan. Og jeg har øvet mig præcis på, hvad for et show jeg gerne vil lave. Og det står også, det står for sig selv, og der er ikke nogen, der gør lige præcis det, jeg gør. Der er ikke nogen, der gør det, som Jonas gør, og så videre. Og så er det op til, om folk connecter med det. Og så skal jeg nok blive stemt videre, hvis det er det, folk connecter med.

0: ja, ja.
1: Det er Kevin! I love you!
0: Åh, hør på salen da! Der kastet han ut det siste han hadde energi. Det jubles for Jonas om kyssescenen. Jeg tror han lettet. Nå var det gjort. Åh, bra jobba, Jonas. Nei, det var fint. Ja, det Romania som skal hoppe etter Love i kveld. I år det Alexandra Capitanescu med Choke Me som deres bidrag. Og denne låta har blitt en snakkes av to grunner egentlig. Både det at Alexandra ikke helt stødig på bokstaven K, så det blir Choke Me gjennom hele refrenget. Men har også fått kritikk fra de som mener denne sangen framsnakker seksualisert kvelning. Selv sier Alexandra at det ikke det det betyr i det hele tatt, så da det en metafor for noe annet. Da vet vi det. Når Alexandra ikke synger om kvelning i verdens største musikkonkurranse, så jobber mot å bli medisinsk fysiker og nemlig masterstudent ved fakultetet for fysikk i Bukaresti. Med andre ord en kvinne med flere og veldig varierte talenter du skal få høre fra nå. Og uansett om det blir Choke Me eller Show Me, så ønsker vi henne masse, masse lykke til. Og med et par strakser.
2: Altså, hun har jo med seg en imponerende rigg også på scenen.
0: Ja, hvis ikke det Jonas Love som fortsatt ligger på kysse på scenen.
2: Han går jo rett henne. Ut.
0: Ja, Jeg har ikke kommet meg helt ennå.
2: Nei, ikke heller.
0: Men nå må man det, fordi nå det Romania sin tur. Det nummer 24. Her Choke Me.

Litauen, Melodi 19. Sverige, Melodi 20. Kypros, Melodi 21. Italia, Melodi